0: tie na tie ne ye pa ahohoa hoa na wo kan word na wo se
1: verse number 1 down was
0: oh se
1: emfa ochina ho ahoa
0: yes
1: amen
0: last year day 1 mo ade a mobile wo yigu ho wie ya so sofo afie de e normal nkoye normal nkoye kura no na nya ne 12 bags yo
1: nkoye
0: nti sofo ye mompa ye na 2019 de e nhira bodo no onti mfa de e brosa
1: nya ne kese
0: twamu busumi 2019 no twamu busumi nsia pe meboa
1: we no have fun
0: twamu pepepe ti bablo de se weni pati wiase a e mane mfa wekena e hoahoa no ho
1: debi
0: te urade ya wadom na se otumfo che wa kunwa bi na se obeye ohene a menya kesesem nya mensem enye dwesem wa hene bi ayeye bridge wo ne kuro mu a o yesu wo metwa ahomam wa to kuro mu asase nyina ton aton ye fa ne sey asieye akase obeto school ne ne park no ne madam fo ne ne teacher fo no etu otwa ahomanum nyina wo bie ne gate ato ho shebe ya boys ne ba o to so no ho a na chese wurudu
1: kan ni si aspark dada
0: kan ni si onya ya aspark si so na mo sana ya wa hemfo a boys no ba wo mutumi to so wo ho wura ka mu sana akwasi apia na ma pe goalkeepers isha gae urade
1: amen
0: wasi emfa wache
1: na ehu aho aho
0: Wow.
1: Now we need the Adan Bewo.
0: Now we need the Adan
1: Bewo.
0: And then 7 o'clock we are a cowboy. It be a true be a de. Yadden to Macata be any more covanachi. Colobu. It be so dear if ye. Winning a nipper be winner. Hallelujah.
1: Amen.
0: A nipper be winner. Mrs. Nipa wo baabi a wo se okɔ excursion a. Hallelujah.
1: Amen.
0: Sɛ wo pɛ baabi akɔ excursion a. Tie na tie ne ye pa. Ɛyɛ Lumina Castle.
1: Dabi.
0: Ɛnyɛ Cape Coast Castle. Ɛnyɛ zoo.
1: Dabi.
0: Kumasi zoo ya awɔwɔ bɛ 25. Baabi awɔwɔ no gu na hɔ asafu.
1: Ah.
0: Wa baabi awɔwɔ gu na hɔ afu aka ho. Ugo me yesa me dem nkwala no ko ze yo ohun wo wo ba ko no hwe wira no o mo se yensan e ye ko hwe wo wo ne yesa gina wiram
1: ei
0: isa ke urade
1: amen
0: ti asa me ye pa uwo ba bia enipa wo ba bia wo se okɔ excursion a na ka o sori ya no patututu na se na de holiday no me kɔ excursion ama me ho na ko abɔ wura D4
1: ei
0: abɔ wura D5
1: ji ono
0: wura di komase ade na make
1: ah ji ya
0: hallelujah
1: amen
0: na uria waba emergency ehwa na ubo hu sɛ kwabrane wa home 40 days
1: she
0: oni makoda 40 days wa we nam koko wani bida yadi nsuo fa ne mfe yadi fa na chi yadi bidia fa ne nase ha ha ah onyankopa bodi a obo ye nyina na bodi ni nyina woni bidia ye mabo pa nipa na ye mabo
1: sa
0: nesu ye kan dwanum ni akesesem ni ahoma so ene ahohoahoa na bible na twero no soro ho no a enipa na ye enipa enipa na ye
1: nye
0: kwase mfa wo kyena ahohoahoa wo ho
1: na onim de edan bewo
0: ko edan ankasa na ukɔ wuram no he wo de wo kɔda kora kekehwe he mema wo example bi wo kɔda no wo da na dwe no wo de hwe na wo hwe tv o mebu ana
1: sa
0: wo de ti wo de wo mpa na si baabi a ana wo de wo tv ni so abɔ baabi a wo da wo bɛhwe enipa ayɛ sɛm baako no no wo de tv ni bɔ baabi a

0: hwehwe inside yale eku no no ye okumase ya no no so awuo ese obi so koye no postmortem fridge ono ankasa esi ye no ewo tafo no ehwa na ye de ono so koye den hey adam nana chawo da sani awiye ni ena kese semi ena sister wotete wo ho sa no bla ena wo ya men sam sa no makoko na majuo she wasi ya titi muso he na job 39 job 21 no verse 23 eho na na wasafa 32 na ka ho
1: Job 21 23
0: ah wasi sei
1: obi wa ho din pintin na wuwo
0: obi wa ho din pintin anya don disinkwa na nipa ko anya malaria nkwa na di nipa ko aho din pintin so otimi wu
1: bla ne ho to no na nasum jo no no
0: wasan kra de aho to ne asum dwe san de asoso de ne ho to no ne ho jo no owu otum de ne kwa na wa ho kire wo na wo ne di obedi aha check it wo ye ye kashe brasho la wo baleti wo de ono wo use to private case fie wo no wo tum bedura so dem wo ja wo hin re wo wo ye mo pa pa pa pa pa pa pa pa pa de ono wo use to private case ni fie an ma wa bro kire no wo no bedura so dem e ja wa wo hunu galidi eno anajo wa ntaw mie no twi makoni ntoshi watutu ko obi dia wono o ku aponche awio na bia kadi bia shefrejim chai nipa we asa bedura so no fie haja ho osi obi wa ho de pintin wo wu ebra na som dwono na moto no dia na som dwono na no hoto no na akro no o na wa ho chi ne wo Eti verse 32 ni ka asem bi.
1: No no there.
0: Shake urade din.
1: Amen.
0: Che ni e ba o, ni pa o problem. Wu no bi a ho. Ni pa mi esa. Wu no bi a ho sa. Se wo ye wiase ni. Se wo ye kremoni. Se wo ye kristoni. Daniel betwa wo funu nyina ho ahia fefefe. Kremofo de ye ndile o. Na ne yekosie me maame maame. Maame maame onya 105. Yekosie ne yedru samampom ho. Na enkramafuo bi so abebɔ na ewo nkyɛn ho. Yedru ho ankra ne ene shamwa na ye from akahini no a. Ayesie ho nim nyinaa ma. Na yesoma e bom kɔfa edru a wo display koko ofie bai. Na ye display nanum ene bebi e begyina gyina. Yes prewie no hey epa wahyemo ene ye dia duro na aka no ye de ban kremofuo no se womnye na omunso amana na omunso de ne edoso kura se ye de no omunso fa spray na omun fa nipa no ntum malam ba ko no ka kire se we wawu eh how ne eh hay ho na womu de adaka na besi emoa ne nchen na womu se yi adaka na firi nipa no ho ni ya pagya nipa na to mu anum ro ye de ne tuma na bo aba ko de fast na wa foro soro da da da na emuo nyina gum ni ye de dasani ye yi adaka firi ho ni ye de wo dasani ei we shabre wa ye malama wo tu nuro malama wo tu nuro hwe wa wie ye wo wonya wa dire se wo besa kire nuro na na ogusu anwe na na ogusu abubom na wo ji kofo awa de mankrofo miko difo bi wa ye di koma na sister bi aba ono ni ko wa no sister bi aba no nti odifo no nye nooma na ngudon na ya ke urade am shagandin na ye di woda sani di mu anu na ye tu anwe egusu a nipa be ye de ye kwa ni sayi ni yeba ni sayi. Kremodi ya di wala ila ila so o chikwa msi iska.